Sme do gamo i darybs da ktho Nu var da ure gau da kalybs Nu to mo shen Edo hi se kuarus